En ung og meget tidlig Beatles energi. I saw her standing there. Og her kommer Neil Sedaka's Love Will Keep Us Together med Captain Antennell.

Here comes the rain again med Eurythmics og Annie Lennox i front. Vi skal lytte til Mamas and Papas Monday Monday.